čaršija i dan danas priča o ljubavi našoj. Kako te samo ono dijete ludo voljelo. Prošlo je mnogo godina, sve se okrenulo. Zelene oči, plavu kosu. Mnogo sam voleo.

Mogla si reći bar jedno slovo, bio je muk. Nema skandala, samo ja biram kome sam jagnje, a kome vuk. Ti si voljela strahu.

vaših poruka ovoga jutra, čini mi se da ih imamo. Evo, s nama jutros naša draga Amra, koje želimo ugodno i lijepo jutro i svakako dobrodošlicu. Kaže, dobro jutro i lijep dan vama u studiju režiji i svim našim dragim slušalcima širom svijeta uz jednu muzičku. Amra, i mi tebe pozdravljamo od srca, želimo ti svako dobro i naravno slušamo muzičku numeru od Amre za sve vas.

prijavite policijskoj stanici Bosanski Petrovac. Evo imamo još vaših poruka ovoga jutra. Evo samo malo da nam otvori, nešto nam jutros ide malo teže. Kaže, dobro jutro dragim slušalcima, pozdravi od srca za naše Mešiće, njihove cure, unuča, Damri se nije, muzička od Halida Muslimovića, ne može duša bez Bosne. Ili Bosanac ne može bez Bosne. Svakako slušamo Halida Muslimovića od Besime, pozdrav za sve vas, ostanite s nama i ovoga jutra i uživajte.

duše. Domaća cvekla u tegli nije samo obična zimnica, to je vaš lični pečat brige o zdravlju, porodice i dokaz da najbolje stvari nastaju u vašoj kuhinji. Ovaj recept je odgovor na vašu potragu za savršenstvom, bez suvišnih konzervana, sa prepun vitamina i onog autentičnog ukusa koji budi uspomene. Dakle, mnogi zaboravljaju jedan ključni detalj koji razdvaja prosječnu salatu od vrhunske. U pitanju je kim. Ovaj začin ne samo da daje specifičnu aromu koja se savršeno slaže sa zemljastim ukusom cvekle, već pomaže i varenju. Dodavanjem kima vaša domaća cvekla u tegli dobija notu sofisticiranosti koju će svi primijetiti, ali neće odmah moći da otkriju. Evo, znamo da je cvekla poznata kao čistač organizma, bogata gvožđem, nitratima koji snižavaju krvni pritisak. Zato kada je spremite svojim rukama, ne pravite samo salatu, stvarate prirodni lijek. Evo, a za ovu salatu potreban vam je 1 kg crnog luka, kilogram mrkve, kilogram paprika, 2 kg paradajza, 250 g bijelog luka, 200 g peršuna, 4 kg cvekle, 250 g šećera, 130 g soli, 250 ml 9% alkoholnog sirćeta, 2 kašičice kima, 10 g zrna bibera, 700 ml ulja. Da bi rezultat bio savršen, važno je da ispratiš jednostavne korake. Ne žurite, uživajte u procesu stvaranja. I naravno, evo, napravit ćete zaista domaću cveklu u teglama koja je zaista bomba vitamina. Evo, puno je okusnija od one kupovne, a priprema se zaista lako i možda da kažemo nikad na lakši način. Evo, zato ako imate posebno svoju domaću cveklu, onda iskoristite. Naravno, iskoristite sve one blagodati koje nudi priroda, zemlja, evo, sve one plodove. Dakle, nekako najviše volimo kada napravimo svojim rukama i naravno kada zimi iznesemo na sto i znamo da smo mi to pravili, znamo šta smo stavili i znamo šta naši ukućani jedu. 8:23 cijenjeni slušalci, evo, slušamo i dalje dobru muziku. Ako imate još kakvih poruka, slobodno nam pišite. Vama koji danas slavite rođendan, želimo iskrene čestitke. Naravno, i ako slavite nešto drugo, svakako vam od srca čestitamo. Želimo vam puno zdravlja, puno sreće, veselja, lijepih trenutaka u životu i naravno ostanite i dalje uz program radija Bosanski Petrovac. Slušamo malo muzike, a nakon toga prelazimo na pregled dnevne štampe.

Evo, bile su to i vaše muzičke numere, cijenjeni slušalci. Evo, čuli smo šta pišu jutros nezavisne novine, a sada vidimo šta piše dnevni Avaz. U dnevnom Avazu jutros čitajte Zmajevi, Emir Spahić.

0: Jutarnji horoskop Radija Bosanski
1: Pa. Mi nastavljamo sa jutarnjim horoskopom ili šapatom zvijezda. Ovan je prvi horoskopski znak. Vaša veza je sve čvršća bolja. Ako ste sami, imate priliku da upoznate zanimljivu osobu. Teško vam je, umorni ste od obaveza. Ipak sa olakšanjem ćete odahnuti, zadovoljni urađenim zdravlje. Nađite vremena samo za sebe. Bik. Želite distancu od emocija ili partnera. Ne činite to, nemoguće je pobjeći od ljubavi. Ne možete dovoljno dobro raditi. Naučite kako da prevazićete uznemirenje sa privatnog polja zdravlje. Pijte dovoljno tečnosti. Blizanci. Partner se ne zadovoljava polovičnim rješenjem. Zaljubljeni ste, ali u sebe imate jaku ličnost. Zadovoljni ste urađenim poslom, ali vas nerviraju kolege. Najviše indolencijom prema radu. Zdravlje, treba vam odmor. Rak. Koliko god se trudite da udovoljite partnerovim očekivanjima, kao da ništa nije dovoljno dobro. Postoji mogućnost da vam bude ponuđeno novi, veoma zanimljiv posao. Pazite, postoji zamka. Zdravlje, sve odlično. Lav. Veoma bogat dan. Mnogi vas pokušavaju osvojiti, a zanima vas samo osoba koju volite. Želite nekoga ko vam može biti ravnopravan poslovni partner. Sa pravom imate stroge kriterije. Zdravlje, mnogo je razloga za sreću. Djevica. Partner želi da vas na sve načine raspoloži i ponovo zavede, kao da niste zainteresirani. Dosta vremena provodite u radu, ali krajnjim ishodom niste zadovoljni. Teško se koncentrirate. Zdravlje, najzad se opustite. Vaga. Ne trošite energiju na prolazno uživanje, to se lako zaboravlja, skrasite se uz voljenu osobu. Prati vas određene negativnosti, povremeno ste nezainteresirani za posao ili neskloni kolegama. Zdravlje, dobro bi vam došla rekreacija. Škorpija. Primirite negativna osjećanja koja su vas uhvatila. Staloženo riješite problem sa partnerom. Čuvajte se rasitnosti, pogotovo ako je povezana sa vašim nezadovoljstvom na privatnom planu. Zdravlje, neophodan vam je dobar san. Strijelac. Bez obzira na ljubavni status, odlično se osjećate u društvu prijatelja. Tražite povremeni predah. Kada podvučete crtu, možete biti zadovoljni, posebno na financijskom planu. Nema razloga za brigu i zdravlje, sasvim dobro. Jarac. Uživate uz voljenu osobu. Ako ste slobodni, dobit ćete priliku za lijepu, uzbudljivu vezu. Energiju najviše trošite tražeći način da promijenite djelatnost ili unaprijedite postojeći posao. Zdravlje, jačajte imunitet. Vodolija. Partnera vidite drugačije, određene spoznaje mijenjaju vašu vezu, unosite sve više topline. Ako se bavite poslom sa puno različitih kontakata, pazite da se ne pogubite, nema obaveza, neke obaveze odložite. Zdravlje, jedite više voća i povrća. I posljednje su ribe, put do prave ljubavi nije brz ni lak, znate koliko su se isplatili strpljenje i postojanost. Najbolje je da se pritajite, držite po strani. Uz provjerene poslove sačekajte bolje dane. Zdravlje, izuzetno dobro.
0: Jutarnji horoskop.
1: Evo čuli ste, poštovani i cijenjeni slušaoci, iako kaže da je zdravlje izuzetno dobro, što kaže moj horoskopski znak, evo vidite da nije. Evo nikako kašalj i prehlada da prođu. Nadam se, pokušavam na sve moguće načine, ali evo nadam se da će proći. Ostanite s nama, ono što slijedi je hit dan od 9 sati i 15 minuta, cijenjeni slušaoci. Ostanite i dalje uz jutarnji program, dakle čujemo se tačno u 9 sati i 15 minuta kada ćemo i ovoga jutra birati hit dana narodne muzike.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac.
3: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram u marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!

0: uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060-352-7538.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

ćuti koja začepljuje folikule i inhibira rast kose. Visok udio minerala željeza u ovom voću poboljšava cirkulaciju, što doprinosi bržem rastu kose te čini čvršćom. Ako želite kupiti zrele šljive, birajte plodove koji su na pritisak blago mekani. Možete kupiti one koje nisu sasvim dozrele kako biste ih duže održali. Međutim, u tom slučaju pripazite jer suviše nezreli plodovi neće razviti dobar okus i teksturu. Kvalitetne plodove prepoznaćete po bogatoj boji i zdravom izgledu kožice. Izbjegavajte one koje su suviše mekane, koje imaju oštećenu ili naboranu kožicu ili neke druge znakove propadanja. Šljive koje nisu sasvim dozrele ostavite u papirnatoj vrećici na sobnoj temperaturi. Zrele plodove čuvajte u frižideru nekoliko dana. Evo, čuli smo, poštovani i cijenjeni slušalci, sve dobrobiti koje nudi šljiva, odnosno ljekovita svojstva šljive. Nekako je šljiva sad u fokusu upravo u ove dane jeseni koje je pred nama, kada evo ubiremo plodove svoga rada, kada pripremamo razne evo džemove, pekmeze. Dakle, sve ono što nam nudi priroda i naravno mi smo tu da to sve iskoristimo. Dakle, sav svoj trud da pretvorimo u ono, da napravimo nešto od toga. Cijenjeni slušalci, hvala vam za pažnju. Ostanite svakako s nama u nastavku.

0: Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski Petrovac.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštede uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer sa šišanjem Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Kada volam, gledao sam sliku, soba halda se sliku.
1: Soba, brinom bio.
0: Jel život?
1: Jes majke.
0: Čovječ, on je vuko cur, nosila bez da je se zna prednja strana. I evo sad hodam i soba. Sve noge do krajnje. Ozim, kada nam dvije pive i rec bogat muzic malo tiše. Nije mi Boga nikako zadovoljan, žalim ja duševan čovjek, ne da on da se dara.
2: Ja mislim da ga daraću oni snimati.
0: Pođi od sebe, bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, mislim, ne daj mu bolan da srda svira.
2: Mislim, sigurno, ovo kriza, još.
0: Ja bolan, rad traže veselo.

0: nazvali, nije to šta je tuga za demon.
1: Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana, i neke stvarčice od herendi porcelana, jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom dok me bude.

program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

0: Bez ove pesme nikad nisam otišao iz Beograda.
1: Još sam bio sasvim mlad, neke barske ptice sam lovio tad, kad je došla da se kupa lepa prutina kći. Nije znala

da se želim. Ivan kad, ja sam eto ostao mogo do sad i nikad više nisam sreo lepu protivčin. Jedan život je

na tren pretrne. U pogledima tražimo brise koji na nju liče, glavom protiv srca borim se, al na kraju priče srce proda stari trik.

Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom. Priznao sam biću sve što hoće, evo

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.